0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у коменди Мариборо, Ново место и Копру.
3: Фейс лачен, мало ми е мар. На тераси си закурим, од авто крке жар. Рез да ме е дости, окол паса, ампак в улици сн главни даса.
4: Наградна игра. Освоите Вебер жарин предпасник Аутокрка.
5: Аутокрка. Варност на поти, ужитки об жару.
6: Лунос. Врхунски презрачевални системи.
7: Тотална отпродаја у Дипу. Тотално знижани цени. Тотал. Тотално неверојатно. Прихрани до 72%.
8: Пресенетливо по цени. Дипо.
9: Ишчете непремичнино?
10: Непремицнине.net.
9: Непремицнине.net.
10: Непремицнине.net.
11: Некатери си ради изменјају на смех. Други барае оправије усе сами. Добро је имати избиро туди при плечилу. Избира ки мотивира. Меркатор.
12: Збуди викинга у себи. У предвиденом складу за викинг је максималних 25 милионов евро. Викинг лото.
13: Мошки и женске смо си тако различни, да је чудеш да сплох придемо до првега зменка. Кај се згуди потем? Мошки со з Марса, женске со з Венере 2. Шпастеатр Пикаси.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
16: Zakaj so pa unikatne?
15: Ker imajo wind-free tehnologijo.
16: A, hlajenje brez pihanja.
15: Tako je.
17: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
18: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
19: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
20: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
21: Že 30 let.

0: Ваш партнер па изговоре.
1: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
0: Веч на roborock.si.
1: Сонце жге, цесте со полне, сладолед се топи. Ми па на фури по Словенији.
0: Авто је приправљен, награде наложене, екипа па наспидирана.
2: Здај само ше најдемо тебе да видимо че рез послушаш Радио 1.
0: Чега, ти подаримо пакет. У њем па куп среће и дари.
1: Енкино супер полетје ти принашајо. Nutrino Lab, Терме Чатеш, Лотерија Словеније.
3: Јо узамеш? Нова

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.